Fáilteráisigh Síos na Cortaice Lum sa Brendan ar Midwest Radio leat a go dtí a je anocht agus a láthá nuán an bán seo ag tuairt tacaíocht thig Harry Styles creid na nó creid bhí si go mór sa bhliain atá agam anocht it sin Shania Twain.